0: yanzu kuma sai taskar yau da gobe tare da zarau adam umar
1: mai saurara ku a wannan lokaci barka da kasancewa ta cikin wannan zango na taskar yau da gobe zangon namu na yau zai fara ne da labarin wasanni tare da Muhammad Haruna

0: cinceza da faraka.
1: Madalla daga nan BRC to FM ta 96.6 aka saurare shirin yancin dan kasa. Mun sanaro a kasance da BRC Bauchi ranar Litinin da misalin karfe 1 da kwata na rana. Zaku ji mukakin na mai cin wannan shiri. Muna fatara an ji daɗin kasancewa tare da mu. An kuma himmatu da wannan darasi da aka kawo muku cikin wannan shiri na yancin dan kasa tare da Yakuza Duka. Kan jima da misalin karfe 10 da kwata. Afwan karfe 10 da minti 3 za mu ga muku shirin na zaben safi da ji safin da shirye shirye da kuma da wannan zaki. Sanan misalin karfe 10 da rabi mun na dauko da shirin bayan kira da mun samu kawai labarin duniya a shirin wani ci wato world news. Da misalin karfe 10. A cikin wannan kasancewa da kuma sito a fili da tsayi da kudi.
2: Allah ne ya kawo ina son ki ba ni

Ana tare da gidan Radiant BRC akan mita 94.6 kuma ana shakatawa da dadadan fayafaye daga nan gidan Radiant mu. Yanzu ku ga muna cewa karfe 1 saura kimanin minti 5 kuma da misalin karfe 1 akwai labaran jiha, labaran duniya da zai zo muku a harshen Hausa.

Tuwa haka yake da fatan mai sauraro bari shagala ba kana tare ne da BRC to FM akan 94.6 da fatan kuma mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da uwa mu ba da mama da fatan ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya misalin misalin karfe 1 karfe 2 saura kwata kuwa za mu kama ka shirin mu ne na gaba shirin nan na kai da muhallinka amma kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa tare da dan zaki